Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! T